0: Kommunes hjemmeside. Sommerferien er knapt overstået, før vi danskere begynder at se frem til efterårsferien. Og er du en af dem, der overvejer at rejse udenlands til efteråret, så skal du måske skyde en hvid pil efter det, eller i hvert fald spare mere op. Den tal fra Dansk Flyprisindeks, der udgives af Travelmarket.dk, har for nylig offentliggjort, hvor meget dyrere det bliver at flyve. Der, hvor priserne stiger allermest, er på de oversøiske flyvninger. Her er priserne steget i alle de store danske lufthavne med henholdsvis 16%, 14% og 21%, alt efter om du rejser fra København, Billund eller Aalborg. Kunne du fristes til at tage en kortere flyvning til en europæisk destination, bør du ifølge tallene gøre det fra Billund eller Aarhus. Her er gennemsnitspriserne på de europæiske ruter nemlig uændrede, hvorimod de er steget med 16% fra København og 37% fra Aalborg. Den rute, hvor prisstigningen er størst, er dog mellem Billund og Dubai. Så skal du nemlig af med 67% mere end sidste år. Grunden til de stigende priser er prisen på brændstof, og det siger direktør Ole Stovby fra Travel Market. Den uændrede situation med krisen i Mellemøsten har betydet, at brændstofprisen fortsat er et højt niveau. Det har særlig stor påvirkning af priserne på flybilletter til de lange flyvninger til de interkontinentale destinationer. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.
1: Godmorgen, Amager. Vi ønsker dig en god dag og starter den her musikblog med en time skud blandet uden snak, så du kan vågne i ro og mæg.
2: Disco-kuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Disco-kuglen.

Fang Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går

0: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Københavns gamle kommunehospital mellem Søerne og Botanisk Have skal udvikles til et byområde med boliger, caféer, restauranter, butikker, værksteder og andre erhverv. Det er økonomiudvalget i Københavns Kommune, der har banet vejen og sender det ambitiøse projekt videre. I 1863 stod det spritnye kommunehospital klar med topmoderne faciliteter og haveanlæg til patienter og ansatte. Siden flyttede studerende og undervisere fra Københavns Universitet ind, og i fremtiden kan de karakteristiske gule bygninger altså huse en farverig skare af forskellige brugere og erhverv, når området bliver omdannet på en helt ny måde. Jeg er virkelig glad for, at vi nu baner vejen for, at kommunehospitalets smukke gamle bygninger og grønne haver kan komme københavnere og besøgende til gode, og ikke kun byens studerende. Vi får både flere boliger og nye byrum i historiske omgivelser. Som studerende gik jeg gennem de gamle hospitalsporte for at komme til undervisning, og nu ser jeg frem til at tage derhen i stedet for at drikke en kop kaffe på en café eller besøge de nye værksteder med mine børn, siger overborgmester i København, Sisse Marie Velling. Københavns Universitet ventes at flytte om nogle år, og det er altså planen, at området skal huse både boliger, undervisning og institutioner, kontorer, mindre butikker, caféer, restauranter, hotel og værksteder. Kommunehospitalet, der ligger centralt i København, består af et større bygningskompleks, hvor de fleste bygninger, mure og plankeværker er fredede. Det er tegnet af arkitekt Christian Hansen og blev taget i brug som hospital i 1863. Anlægget blev senere udvidet med flere bygninger. Bygningskomplekset er ejet af servicevirksomheden Chodang, som også er bygherre på projektet. Af fredningshensyn er det ikke muligt at indrette boliger i de fleste af de fredede bygninger. Derfor giver den nye lokalplan mulighed for at opføre tre nye mindre bygninger på i alt 3.700 kvadratmeter i samme stil som de øvrige bygninger med gule tegl, sadeltag i skifer, buer over vinduerne og røde murbånd. Så bliver der mulighed for, at mindst 10 og højst 50% af boligarealet bliver ungdomsboliger, og at byrum indrettes, så der skabes muligheder for ophold, udendørs aktiviteter, såsom friluftsscene og bylav i anlægges offentlige haverum. Desuden vil der være mindre haverum til områdets beboere med plads til ophold og leg, og området kan opgraderes med flere træer og bede. Når borgerrepræsentationen har godkendt planforslagene, sender forvaltningen planforslagene i høring i 8 uger, hvor der også bliver afholdt et offentligt borgermøde. Planforslagene forventes at blive endelig forelagt borgerrepræsentationen i slutningen af 2026. Var du et af dem, der ikke tog til stranden i hedebølgen, men derimod biografen med herlig aircondition, så har du måske været en del af en ny rekord. Det er filmen Spider-Man Brand New Day, der har slået alverdens rekorder. Blot 7 dage efter premieren blev den årets mest indtjenende biograffilm, og på verdensplan har filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen indtjent hele 11,6 milliarder kroner efter blot 2 weekender i biograferne. Og det stopper ikke her. Der er nemlig kommet endnu en rekord til Nordamerika. Filmen har rundet 4,5 milliarder kroner i billetsalg i Nordamerika, og er dermed den film, der hurtigst nogensinde har nået den milepæl. Ifølge Variety er det kun 7 film, der nogensinde har rundet 4,5 milliarder kroner i Nordamerika. På den eksklusive liste finder man blandt andet Star Wars The Force Awakens, Marvel-filmen Avengers Endgame og Avatar. Og superheltefilmen fik altså også en vild start i de danske biografer. 158.163 personer så den nyeste Spider-Man-film i åbningsdagene fra onsdag den 29. juli, hvor den havde dansk biografpremiere, og frem til søndag den 2. august. Og så skal vi til en lille servicemeddelelse, for at du bruger af Holbæk Motorvejen omkring Høje Tostrup, så skal du nok beregne lidt ekstra køretid de kommende uger. Der kan nemlig forekomme forsinkelser og forlænget rejsetid, når Vejdirektoratet skal udskifte asfalten på Holbæk Motorvejen i østgående retning ind mod København. Arbejdet omfatter en strækning på ca. 2 km mellem rampeanlæggene Høje Tostrup C og Roskilde Ø i østgående retning og inkluderer motorvejskryds Tostrup. Derudover vil der også blive udført vejarbejde på Klovtoftegrenen i nordgående retning. Vejdirektoratet går i gang med arbejdet søndag den 16. august, og hvis alt forløber planmæssigt og vejret ikke giver for mange udfordringer, så forventes arbejdet at være færdiggjort efter ca. 2 uger. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring 18-20 grader. 20 graders varme. Your love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was. Det er jo alt andet i Yamaha Radios eget program, der hedder Oldtimer. Her der går vi tilbage i tiden i de gyldne musikæraer og finder nogle af de store gamle musikikoner. Den første halve times tid i det her Oldtimer-program, der er det så med Jerry Lee Lewis, der er på, sammen med noget Great Balls of Fire og masser af andre gode hits. Velkommen hos os her på 103,4.
1: It's just great balls of fire.

dragon.

Du er landet i Amager Radios program Oldtimer. I denne time, i alle tilfælde noget af denne time, der har vi fat i Jerry Lee Lewis med alt fra Great Balls of Fire over i Bebop og Lula, Hound Dog og meget mere. Du lytter til os lige her på 103,4. Tak fordi du er med.

Og fra en pragtkavalkade med Jerry Lee Lewis og nogle af hans største, så er vi nu landet ned Roy Orbison med Oh Pretty Woman. Du kan også glæde dig til Del Shannon, Buddy Holly, The Everly Brothers, Bill Haley og Danny and the Juniors. Det er Amager Radio, det oldtimer-programmet, vi er i gang med lige indtil klokken den slår helt.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi begynder i Tårnby Kommune, der er ude med gode råd om badning her sidst på sæsonen. Sidst på badesæsonen kan vind og vejr nemlig føre til, at der kommer mange alger i badevandet. Algerne er giftige for mennesker og især for dyr og kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløe på huden. Det er derfor en god idé at tjekke forholdene, inden du går i vandet, da algeforekomsterne er meget lokale og kan ændre sig i takt med vind og vejr. Algerne får vandet til at se grumset ud og kan give det en brun til grønlig farve, og i nogle tilfælde kan der dannes et lag eller striber på vandoverfladen, som kan ligne maling, støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i vandet, før I har opdaget algerne, så skyl grundigt med fersk vand. Og for de samlede gode råd, når du bader, lyder det. Gå i vandet til knæene og se, om du kan se dine fødder. Bad ikke i vand med kraftige skumansamlinger. Lad ikke børn lege i vand med mange alger og hold dem væk fra skum på stranden. Personer med allergi eller svækket immunforsvar bør være særligt forsigtige. Og så skal man holde hunde og andre dyr væk fra algefyldt vand og døde alger langs sø og strandbredder. Hvis du er skoleelev i Dragør Kommune, må du ikke længere bruge din mobiltelefon eller dit smartwatch i skoletiden. Og som forældre kan du ikke ringe direkte til dit barn, fra skoleklokken ringer ind til første time, og til dit barn er på vej hjem igen. Et nyt landsdækkende forbud mod mobiltelefoner i skoletiden træder nemlig i kraft her fra skoleårets start. Det betyder, at man på både Stor Magleby Skole, Dragør Skole og Nordstrandskolen inddrager elevernes mobiltelefon og i øvrigt også smartwatches og andre private elektroniske enheder, når undervisningen går i gang. Og det bliver først udleveret til eleverne igen, når skoledagen slutter. Heller ikke i frikvartererne kan eleverne få lov at bruge deres mobiltelefoner, hvilket man lige skal huske, hvis man havde tænkt sig at købe frokost eller betale med MobilePay. Også SFO'er og ungdomsskoler skal i øvrigt være mobilfri. Det var et bredt flertal af partier i Folketinget, der i september sidste år vedtog mobilforbuddet, som skal gælde fra dette skoleår, og samtidig besluttede, at det også skal gælde for fritidstilbud. Ideen er, at det vil give bedre muligheder for fordybelse og koncentration i både undervisning og fællesskaber, når de private mobiltelefoner er ude af billedet. Det nye forbud giver dog mulighed for, at man lokalt kan lave politikker, der giver mulighed for at gøre enkelte undtagelser. Det kunne være, hvis en elev, der er sundhedsmæssige årsager, er nødt til at have sin mobiltelefon på sig, f.eks. til måling af blodsukker i forbindelse med diabetes. Mange danskere finder det skønt at sove i naturen, og derfor bliver shelterne i Kongelundskoven flittigt brugt. Der er dog naboer til skoven, der klager over, at gæster ikke overholder anvisningerne om, at man ikke må parkere ved shelterne. Biler kører ind og ud af skoven til shelterne, selvom der er en p-plads 200 meter derfra. Løsningen bør være, at man lukker tilkørslen til shelterne med bomme, så kun heste, cykler og folk kan passere, foreslår Christian Seidenfarten, der har fritidshus i nærheden. Svend Norup, der er skovfoder og vildkonsulent i Naturstyrelsen med ansvar for blandt andet Kongelundskoven, oplever dog, at langt de fleste gæster til shelterne overholder reglerne og parkerer bilerne på P-pladsen. Han ser øvrigt ikke bomme som en god løsning, fordi han mener, at det vil skabe unødige hindringer for alle andre brugere af skoven. Ved opsætning af bomme besværliggør man brugen af fasanstien for især cyklende og ridende brugere af Kongelunden, og man umuliggør hestevognskørsel. Fasanstien er en meget benyttet pendlerrute for mange cyklende til og fra Søvang. Hvis bommene skal løse problemet, så skal de opsættes ved cykelsti og ridesti både ved Fælledvej og Skolevej. Men hvad med alle de andre veje og stier ind i skoven? Og det siger altså skovfoged og vildkonsulent i Naturstyrelsen Svend Norup. Der var tidligere bomme ved flere af de store veje og stier ind til Kongelunden, men de er nedtaget for en del år siden, uden at det har givet anledning til mærkbar stigning i ulovlig biltrafik i skoven. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 grader varme.

frisk og glad musik på din favoritstation. Vi har taget hul på en lille time, der går under betegnelsen Jukeboxen. Festen blev sparket i gang med Senita og hendes beskrivelse af studieverden. Jeg hedder Lars Rytter og glæder mig til at præsentere dig for blandt andet Depeche Mode, Eddie Cochran og Taylor Swift. Her og nu, ja, der får du John Fogerty, der har et brændende ønske om at spille baseball, og han ved lige præcis, hvad plads på holdet det skal være.

Joe DiMaggio, Ty Cobb og Mickey Mantle, alle verdensberømte amerikanske centerfield baseballspillere. Det er nemlig en af nøglepersonerne på banen, der nærmest styrer forsvaret af de enkelte baser. John Fogerty, han vil gerne være med på holdet, hvor som end også brændt var på den position. Nyt for Evan Pedersen og company, Backseat, ja, det tegner godt for det nye album. Her fik du You Promised Rock'n'Roll to Me. Husk, du kan komme i kontakt med os, enten via stationen her eller via Facebook. Skriv jukeboxen i søgefeltet og husk at gøre det med X. Tryk derefter på like, og så har du mulighed for at ønske musik eller deltage i de lodtrækninger, der løber af staten fra tid til anden.

De er på banen med et helt nyt album, som vi nok også skal lytte nærmere til ved en senere lejlighed. Her var det dog den 10. single fra Depeche Mode, året var 1984, People Are People. Elvis, 1960, er Massive Blues, og som start på denne lille blok, duetten mellem Aaron D.D. og Karen Busk, hvad hjertet ser. Lars Lilholt og Video Kids, ja det er snart her i jukeboxen, men lige her nu på Slaget 12.

Jeg er i fuld gang med jukeboxen, der her bød på Anna Mette Elden i front for På slaget 12, søskendesangen lige midt imellem. Amerikansk country fulgte efter Lexi Ray, singlen hedder At First Sight, og så er der ellers tid til en gang rock'n'roll, serveret her af Eddie.

Lars Lilholt gav gode råd til hans børn og alle andre på at flyve endelig højere. Inden da for albumet Red, Taylor Swift, 22, og så Raymond Edward Cochran med Summertime Blues. Han levede i øvrigt ikke så længe. Han omkom som 28-årig i en trafikulykke tilbage i 1960, da nær også havde taget livet af kollegaen Gene Vincent. Snart Dr. Hooker og Dido her i jukeboxen, men lige her nu får du

Madonna, Open Your Heart fra albumet True Blue blev efterfulgt af Dr. Hook, Cover of the Rolling Stone, samt hollandske videokids og deres diskoteksklassiker fra 1984, Woodpeckers from Space. En video, du i øvrigt kan se på Jukeboxens side på Facebook. Kig forbi i løbet af ugen, for nu skal vi faktisk til det. I selskab med nyt fra både Dido, No Freedom og David Bowie, Where Are We Now, er der her Rytter, der runder denne uges udgave af Jukeboxen af. Det har været en stor fornøjelse at spille for jer, og siger glædeligt på genhør om en lille uges tid.

I 1983, hvor den her kom ud sammen med Eurythmics, ja, der hed den Sweet Dreams Are Made of This, og det var det, man kaldte syntronpop, som røg direkte ind på den britiske hitliste. Og der lå den faktisk i rigtig mange uger som nummer 1 og nummer 2, før den endelig forsvandt fra hitlisten. Og Eurythmics, ja, det er jo Dave Stewart og også Anna Lennox, som stod bagved, blandt andet også gruppen, der hedder Tom Rismas, som de hittede med, altså også i starten af deres musikalske karriere. Men så skiftede de navn blandt andet til Eurythmics og begyndte at lave syntronpop i stedet for new wave musik. Og det var altså også noget, der er noget af en omvendtning med på vejen. Det er ligesom at flytte rundt på møblerne og så stadigvæk få det rigtige ud af det. Velkommen til endnu en udgave af programmet Flashback, det rigtige radioprogram i denne uge med masser af god musik til dig fra 80'erne og 90'erne.

0: Det var tilbage i 1984, hvor Kim Wilde kom ud med endnu et album, og her fik vi nummer, der hedder The Second Time, og også renamed til Go, som hun altså også selv synes, det kunne have heddet, men det kom altså ikke til at hedde det. Hun er en af de sangerinder, som hits med blandt andet The Kids in America, også Cambodia og en lang række andre store numre, som hun blandt andet kom ud med. Og hun har faktisk været i Danmark ved flere lejligheder og give koncert, og er faktisk en af dem, der elsker at komme til Danmark, fordi hun siger, det danske publikum er koncertvenlige, og det var altså rart at få at vide, at vi virkelig er det. Og det er altså det, der skal til, for hun åbenbart har lyst til at besøge os.
1: Husk, at du kan finde Flashback på de sociale

0: Den amerikanske sangerinde med navnet Stevie Nicks fik vi her, og vi var inde på albumet, der hedder The Wild Heart, som hun udgav tilbage i 1983, og her fik vi nummeret, der hedder Stand Back. Og hende kender hun blandt andet også for en lang række andre ting, som hun har lavet gennem tiden. Hun har også været en af dem, der blandt andet sang i Fleetwood Mac, og der startede hun altså sin karriere, og senere så fandt hun sig ud af sin solokarriere. Den kunne hun sagtens fortsætte alene. Og hun er en af dem, der er oppe i årene, og jeg tror, hun er ved at runde de 80 år gammel, og det må jeg sige, det er jo efterhånden, jeg har været rigtig meget inden for musikbranchen, men hun er en af dem, der godt kan lide blues og rockmusik.
1: Flashback.
2: You bring the memories, we deliver the music from your life.

0: Hvis man kan lide reggae-toner, så kan man også lide denne her gruppe. De hedder UB40, og her fik med nummer, der hedder Don't Break My Heart. De hittede også med single, der hedder Red Red Wine, og en lang række andre store reggae-numre, som blandt andet kom ind på hitlisterne. Og jeg kan altså godt lide reggae-musik. Jeg synes faktisk, der er en rigtig god rytme, og mindsanden også en god måde at lytte til musikstilen på. Den er lidt anderledes end de andre musikstiler, jo vi har. Nu er der for eksempel også nogen, der elsker jazzmusik. Musikere. Der er også andre, der elsker opera. Det må jeg sige, det holder jeg mig en lille smule fra de her to ting. Nu er det tid til, at jeg ikke holder mig fra de danske hitlister, for der skal vi nemlig at kigge lidt nu.
1: Flashback music. Back from the 80's.

0: To danske numre på de danske hitlister, før vi kom ind over Anne-Grethe, som førte os tilbage i tiden, nemlig til 1982, og her fik vi nummeret, der hedder I Aften. Hun er jo en af de sangerinder, som igennem tiden faktisk har lavet meget spændende musik, men altid sunget på dansk. Det er hendes stil, og det var det, hun faktisk var rigtig dygtig til. Hun lod sig blandt andet inspirere af Anisette Koppel på et tidspunkt, og synes faktisk, det var en af de sangerinder, som var bedst til at lave musik tilbage i tiden. Her var vi inde på albumet, der hedder Vinden Vender, et rigtig spændende album fra hendes side. Så røg vi op i 90'erne, og her fik vi Big Bad Snake, og her fik vi nummer, der hedder So Bad, hentet fra et suveræn album, de kom ud med i 90'erne. Og man kan sige, de hittede jo med rigtig mange hits gennem tiden. Det her var et af de numre, som altså også var et af de helt store numre fra gruppens side. Der kom også blandt andet Female Voice og Nighttime, som var nogle af de numre, som altså også gik ind og hittede på hitlisterne. Nu skal vi fra hitlisterne i Danmark til noget helt andet.
1: Denne uges skattekiste.
2: Pludselig flattes telefon. Hver drag sagde vi, at det svarer sig sjo. Essi, sisi, hauch til nein.
3: Er is jetzt fort die Luft is rein.
2: Ich sag in 10 Minuten bin ich da. Und ruf sofort der Taxi an. Die Dame vom Funk sagt zu mir.
4: Da warten Sie, der 4 ist in 3 Minuten hier.

Dyk ned i denne uges skattekiste, og her fik vi den tyske gruppe, som kommer fra Deutsche Welle, og er en gruppe, som bare hedder Døf, og her fik vi nummer, der hedder Taxi med på vejen. En sjov tekst, må jeg sige, og bandets navn er jo altså også lidt specielt. Men de har streamet meget blandt andet på de tyske medier, hvor de også har været i fjernsynet med en lang række spændende numre, som de har lavet gennem tiden. Og den her, ja, det var altså også en af dem, de hittede med tilbage i 80'erne. Nu er det tid til noget helt andet, og denne gang, ja, der skal vi have en herre, som også har hittet rigtig stort på hitlisterne, og han hedder Phil Collins.

0: så fik vi sat fod på kogepladen. Ingen tvivl om det. Det var John Bon Jovi, vi var inde på albumet, der hedder New Jersey, og her fik vi Born to be My Baby. Det var rockmusik tilbage fra november måned 1988, hvor han hittede med det her store hit. Han har jo altså været en af dem, som igennem tiden også har været ind over countrymusik, men vendte tilbage til rockmusikken, for han følte sig mest hjemme lige nuagtigt i den kategori også. Og det er der jo ingen grund til at sige, at man ikke skal, for man kan jo prøve lidt at være i musikbranchen, og så se, om det lykkes. Nu er det tid til noget helt andet, hvor nu skal vi have en herre, som altså også har hittet i musikbranchen.
1: Flashback Live from Scandinavia to you.
2: Did I just hear that right?
3: Flashback.

Smuk musik fra kanadiske Bryan Adams her, Do I Have to Say the Word, et af de numre, som han altså også har været en af dem, der selv har skrevet og indsendt og også produceret selv. Bryan Adams elsker at komme til Danmark og bor jo faktisk også i vores naboland Sverige sammen med sin kone og hendes børn og hans børn. Så det kan jo altså også en god måde lige at smutte til Danmark en gang imellem og så give et par koncerter med på vejen. Jeg ved, at han har også været i USA et par enkelte gange efter han er flyttet fra USA. Og det betyder også heller ikke noget, at man tager lidt rundt for netop at opleve, hvordan musikstilen rent faktisk ændrer sig med årene, ligesom man selv bliver en lille smule ældre. Vi er på vej med timeskift her på kanalen, det betyder jeg, René Mikkelsen, og går tilbage og siger tak for indlående udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram, som er snart vender tilbage igen her på kanalen. Tak fordi du lyttede med. Flashback.

så er det igen blevet tid til Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Dragør Kommune, hvor budgetmaterialet for budget 2027-2030 er i offentlig høring fra den 14. august, altså i fredags. Du kan stille spørgsmål til forvaltningen, og du kan sende et skriftligt høringssvar. Høringssvar skal være fremme senest fredag den 28. august i år kl. 9. Og du skal huske at skrive høringssvar i emnefeltet. Høringssvar kan sendes til Center for Økonomi og Indkøb via digital post. Du kan også sende et brev til Dragør Rådhus, Kirkevej 7, 2791 Dragør. Brevet skal også være med hende senest den 28. august kl. 9, men her skal du skrive høringssvar til budget 2027-2030 på kuverten. Vær opmærksom på, at spørgsmål til og svar fra forvaltningen samt høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med de oplysninger, du skriver, herunder navn, e-mailadresse osv., hvis det fremgår. Det endelige budget 2027-2030 forventes vedtaget af kommunalbestyrelsen torsdag den 24. september. Sommeren har været lang og varm, og selvom prisen på vandmeloner nok aldrig har set højere, så kan det have været en rigtig god investering for dit helbred, hvis du er en af dem, der har kastet dig over en vandmelon i sommerheden. For iskold vandmelon er ikke bare en værdsat snack for mange i sommervarmen. Det kan også være en ægte helbredsbooster. Det forklarer diætisten Linnea Patel til The Telegraph. En af de mest omdiskuterede indholdsstoffer i vandmelon er citrullin, siger hun til mediet. Ifølge Patel omdanner kroppen citrullin til aminosyre kaldet I-arginin, som udvider blodkarrene og også forbedrer. Og så forbedrer det blodgennemstrømningen og tilførslen af ilt og næringsstoffer til musklerne. Vandmelon har også en masse kalium, som ifølge Patel understøtter blodtrykket, nervesignal og muskler. Et personligt råd fra min side vil dog være at skære vandmelonen i skiver, da det ellers er noget af en pille at sluge. Danskernes fod hviler tungt på speederen, når der køres gennem byzoner. Sidste år alene blev der uddelt 250.000 fartbøder til danske bilister for at overtræde hastighedsgrænser i zonerne, hvor det kun er tilladt at køre 50 km i timen. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har udleveret til Gensidige. Det svarer til 711 bøder om dagen. Tallene vækker bekymring hos skadeschef i Gensidige Lene Rasmussen, som påpeger, at det specielt er i byzoner, der færdes mange bløde trafikanter. I byzonerne deler bilister vejen med fodgængere, cyklister og børn. Selv en mindre hastighedsoverskridelse kan derfor få alvorlige konsekvenser, hvis der opstår en uforudset situation, og det er derfor vigtigt, at bilisterne respekterer fartgrænserne. Tallene viser desuden, at det er især i tre politikredse antallet af bøder er steget markant de seneste år. Nordsjælland snupper klart førstepladsen over flest bøder og går fra godt 25.000 hastighedsovertrædelser i 2024 til 39.500 i 2025. Det er en stigning på ca. 56%. Fyn stiger også markant fra godt 26.000 til godt 32.000, mens Sydsjælland og Lollands Falster går fra 13.662 fartbøder til helt præcis 17.672. Det er bekymrende at se så mange markante stigninger i antallet af fartbøder i flere politikredse. Det er vigtigt at huske, at hastighedsgrænserne er sat for at beskytte alle, der færdes i trafikken, og det er derfor vigtigt, at bilisterne sænker farten og er ekstra opmærksomme i byerne, afslutter Lene Rasmussen. Forkalkning og forsnævring af aortaklappen er den hyppigste hjerteklapsygdom og kan give åndenød, træthed og nedsat fysisk formåen, og for mange patienter er en operation nødvendig for at genoprette hjertets funktion og patientens livskvalitet. På Aarhus Universitetshospital behandles hvert år omkring 150 patienter med en stor operation for sygdom i aortaklappen. Men du kan en del af disse tilbydes en mere skånsom operationsmetode, som kan gøre vejen tilbage til hverdagen kortere. Ved den nye operation får kirurgen adgang til hjertet mellem ribbenene i højre side af brystkassen. Dermed undgår patienten den traditionelle operation, hvor brystbenet deles for at fjerne den syge hjerteklap og sy en ny fast. Der opnås samme resultat på hjerteklappen som ved den traditionelle operation. Forskellen er, at patienten slipper for, at brystbenet skal hele efter indgrebet. Det betyder, at mange hurtigere kan bruge overkroppen og komme i gang med genoptræning og vende tilbage til deres daglige aktiviteter. For nogle patienter kan den nye metode også åbne en mulighed, som tidligere har været vanskelig. Man har allerede kunnet operere patienter, som på grund af andre sygdomme eller særlige forhold ikke havde oplagt behandlingstilbud. Derfor handler den nye teknik ikke kun om at gøre operationen mere skånsom, men også om at kunne hjælpe flere patienter.
Den kirurgiske teknik er indført af overlæge Saki Konstani, som før sin ansættelse på Aarhus Universitetshospital arbejdede ved et internationalt anerkendt hjertecenter for minimal invasiv hjertekirurgi i Bonn i Tyskland. Aarhus Universitetshospital samarbejder fortsat med Hjertecentret i Bonn for at videreudvikle de minimalt invasive behandlingstilbud til danske hjertepatienter. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Hej med dig. Du har tunet din FM-modtager ind på 103,4 eller indstillet dine digitale medier på amager.radio.dk. Hej, velkommen til. Den næste times tid her er det undertegnet Jan The Man, der spiller musik for jer.

Noget af en funky start på programmet her. Vi havde fat i Chocking Edits og Keep On Keeping On fik du her på Amager Radio. Videre med masser af smæk på bassen. Her er det Bruno

Det kommer et års, det var jo så med Lionel Richie i forgrunden. Den her, den er så blevet taget op igen, og det var Bruno Ballone og Boogie Mike, som scratchede sig igennem Brickhouse. Hit af Mary J. Blige og A Night to Remember.

Jeg ved det godt, normalt er det ikke den her stemme, som du normalt forbinder med det her nummer af Night to Remember. Normalt er det Jody Watley og Howard Hewitt i forgrunden for bandet Shalama, som normalt havde et stort hit tilbage i lige starten af 80'erne med den her Night to Remember. Men er altså taget op af den amerikanske R&B-sanger Mary J. Blige. Og nu hedder altså stadig det samme, nemlig

80'erne. Og var egentlig et hit for bandet Lakeside. Nummeret hed Fantastic Voyage, tilbage fra 1980. Men sidenhen blev samlet og brugt i utallige tracks. Coolio blandt andet har også brugt den. Og her var der altså Ed Visit og Disco Double D på Dance Voyage.

Hvis man snakker old school rap, old school hip hop, så kan man altså ikke komme uden om ham her, Mr. Curtis Blows. Blow. Blow. I starten af 70'erne bare var breakdance. Han var breakdancer og DJ, inden han startede med at rappe det i slutningen af 70'erne. Og så lagde han blandt andet ud med den her The Breaks, og det blev sådan en legendarisk hip hop klassiker. Men det var selvfølgelig ikke originalen, vi fik. Det var jo A. Skittles, Crafty Cuts, og så selvfølgelig featuring Curtis Blow på vokalen på Give Me The Breaks. Det er en anden sjov anekdote, vi kan fortælle om Mr. Curtis Blow. Han faktisk den første rapper, som fik kontrakt med et pladeselskab. Jo jo, så vi er helt tilbage fra den spæde start. Her er det selveste Fong LeBlanc, som remixer selveste Michael Jackson på PYT.

Hvis du spørger mig, så er det her et af de helt, helt fede tracks på Thriller-albumet PYT, Pretty Young Thing, som jo altså står for Michael Jackson selvfølgelig, og så var det selveste Fung LeBlanc, som har stået for det her herlige remix.

lyder Nirvana, som hedder Crazy P. Det har de ikke altid heddet. Før faktisk, da de startede, så hed de Crazy Penis. Men da de begyndte at få succes, så var der nogen, der mente, at det kan I altså ikke kalde jer. I bliver nødt til at ændre det der penis til noget andet. Vi kører det ikke med penis. Penis. Nej, vi ændrer det bare til P. Så nu hedder de Crazy P. Vi startede med to skolekammerater. Chris Todd og Jim Barron. Sidenhen er der kommet flere til, blandt andet vokalisten her, Daniel Moore. Jeg synes, hun lægger en fed pokal på det her nummer. Nummeret hedder Lady T, altså for Crazy P. Og så var det jo et selveste, og det er en af deres rigtig, rigtig gode venner, nemlig Hot Toddy, som havde stået for det her super duper remix, altså fra Crazy P her. Vi har radio. Jan the Man i studiet. Den forstyrrer dig sådan lige midt i din weekend. Lad os lige tage ham her. Ham kender I alle sammen. Han hedder Nelson til efternavn. Han hedder Prince til fornavn. Her er han på Wanna Be Your Lover.

gamle ting op og remix dem igen. De hedder Twism. Her er de altså fat i selveste Mr. Prince og remixede ham på Wanna Be Your Lover. Og fra en, der er død, til en anden, der desværre også er gået bort. The Queen of Soul, Aretha Franklin, her på Get It Right.

er jo ikke for ingenting, hun bliver kaldt for The Queen of Soul, hende her Aretha Franklin, for et sådan et forholdsvis et overset album, desværre, som udkom i 83, som bare hedder Get It Right, fik vi her titelnummeret. Og nummeret er produceret af ingen ringere end Luther Vandross, og så hans producer og bassisten Marcus Miller. Videre med musikken her på Amager Radio. Det her, det er Robbie Duck

Hvis du alligevel render rundt inde på Facebook, fjoller rundt derinde, så hop lige ind forbi vores Facebook-side og send os et like. Måske et lille skriv, eller hvad du ellers har lyst til. Be Mine, Robbie Dogs. Det her. Vi Amager Radio sender til hele øen selvfølgelig, til hele Store København, kan du simpelthen også høre os. Fuld udblæsning. Jeg er Jan The Man, sender frem til timeskiftet. Her er det Rapson og nummeret Heat.

Jeg ser lige klokken, den er simpelthen så fremtrædende, så jeg kan stort set ikke nå flere sange for i dag. Så det her, det bliver den sidste i programmet. Rapson altså, og Nathan Thomas på vokalen på Heat i Opa Lobo Remix. Og indtil vi høres ved igen, så er det godt. Ja, hvis I har lyst, høres vi igen om sådan cirka en uge for nu. Ha' det godt. Hej.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Københavns gamle kommunehospital mellem Søerne og Botanisk Have skal udvikles til et byområde med boliger, caféer, restauranter, butikker, værksteder og andre erhverv. Det er økonomiudvalget i Københavns Kommune, der har banet vejen og sender det ambitiøse projekt videre. I 1863 stod det spritnye kommunehospital klar med topmoderne faciliteter og haveanlæg til patienter og ansatte. Siden flyttede studerende og undervisere fra Københavns Universitet ind, og i fremtiden kan de karakteristiske gule bygninger altså huse en farverig skare af forskellige brugere og erhverv, når området bliver omdannet på en helt ny måde. Jeg er virkelig glad for, at vi nu baner vejen for, at kommunehospitalets smukke gamle bygninger og grønne haver kan komme københavnere og besøgende til gode, og ikke kun byens studerende. Vi får både flere boliger og nye byrum i historiske omgivelser. Som studerende gik jeg gennem de gamle hospitalsporte for at komme til undervisning, og nu ser jeg frem til at tage derhen i stedet for at drikke en kop kaffe på en café eller besøge de nye værksteder med mine børn, siger overborgmester i København, Sisse Marie Velling. Københavns Universitet ventes at flytte om nogle år, og det er altså planen, at området skal huse både boliger, undervisning og institutioner, kontorer, mindre butikker, caféer, restauranter, hotel og værksteder. Kommunehospitalet, der ligger centralt i København, består af et større bygningskompleks, hvor de fleste bygninger, mure og plankeværker er fredede. Det er tegnet af arkitekt Christian Hansen og blev taget i brug som hospital i 1863. Anlægget blev senere udvidet med flere bygninger. Bygningskomplekset er ejet af servicevirksomheden Chodang, som også er bygherre på projektet. Af fredningshensyn er det ikke muligt at indrette boliger i de fleste af de fredede bygninger. Derfor giver den nye lokalplan mulighed for at opføre tre nye mindre bygninger på i alt 3.700 kvadratmeter i samme stil som de øvrige bygninger med gule tegl, sadeltag i skifer, buer over vinduerne og røde murbånd. Så bliver der mulighed for, at mindst 10 og højst 50% af boligarealet bliver ungdomsboliger, og at byrum indrettes, så der skabes muligheder for ophold, udendørs aktiviteter, såsom friluftsscene og bylæv i anlægges offentlige haverum. Desuden vil der være mindre haverum til områdets beboere med plads til ophold og leg, og området kan opgraderes med flere træer og bede. Når borgerrepræsentationen har godkendt planforslagene, sender forvaltningen planforslagene i høring i 8 uger, hvor der også bliver afholdt et offentligt borgermøde. Planforslagene forventes at blive endelig forelagt borgerrepræsentationen i slutningen af 2026. Var du en af dem, der ikke tog til stranden i hedebølgen, men derimod biografen med herlig aircondition, så har du måske været en del af en ny rekord. Det er filmen Spider-Man Brand New Day, der har slået alverdens rekorder. Blot 7 dage efter premieren blev den årets mest indtjenende biograffilm, og på verdensplan har filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen indtjent hele 11,6 milliarder kroner efter blot 2 weekender i biograferne. Og det stopper ikke her. Der er nemlig kommet endnu en rekord til Nordamerika. Filmen har rundet 4,5 milliarder kroner i billetsalg i Nordamerika, og er dermed den film, der hurtigst nogensinde har nået den milepæl. Ifølge Variety er det kun 7 film, der nogensinde har rundet 4,5 milliarder kroner i Nordamerika. På den eksklusive liste finder man blandt andet Star Wars The Force Awakens, Marvel-filmen Avengers Endgame og Avatar. Og superheltefilmen fik altså også en vild start i de danske biografer. 158.163 personer så den nyeste Spider-Man-film i åbningsdagene fra onsdag den 29. juli, hvor den havde dansk biografpremiere, og frem til søndag den 2. august. Og så skal vi til en lille servicemeddelelse, for at du bruger af Holbæk Motorvejen omkring Høje Tostrup, så skal du nok beregne lidt ekstra køretid de kommende uger. Der kan nemlig forekomme forsinkelser og forlænget rejsetid, når Vejdirektoratet skal udskifte asfalten på Holbæk Motorvejen i østgående retning ind mod København. Arbejdet omfatter en strækning på ca. 2 km mellem rampeanlæggene Høje Tostrup C og Roskilde Ø i østgående retning og inkluderer motorvejskryds Tostrup. Derudover vil der også blive udført vejarbejde på Klovtoftegrenen i nordgående retning. Vejdirektoratet går i gang med arbejdet søndag den 16. august, og hvis alt forløber planmæssigt og vejret ikke giver for mange udfordringer, så forventes arbejdet at være færdiggjort efter ca. 2 uger. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.
2: Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Sådan der, så er vi så sandelig skudt godt i luften sammen med DJ Vast i en ny omgang Mettes Mix Radio, lige her på din helt egen lokale. I stort og godt velkommen til. Den næste time er jeg din musikkaptajn.

Det er jo så lækkert det her. Lige præcis sådan der. Vi blev skudt rigtig godt i gang af denne version af radioprogrammet Mettes Mix. Overtages nu af Todd Terry med nummeret Something's Going On. Og der er noget going on frem til klokken den slår helt. Og der sidder jeg her, din musikvært. Rigtig, rigtig velkommen til.

En rigtig lækker sådan feriestemningsting her, Bailando med Paradiso. Jeg synes, når man hører den, så er der cocktails i luften og lun sand mellem tæerne, blå himmel og duften af sololie. Se, Danmark de fik jo via Tårnby Kommune sat en ganske særlig verdensstjerne på det helt store musiklandkort denne her sommeren 2022. Og det er selvfølgelig Ed Sheeran, der er tale om. Det blev til 4 koncerter, hvor i alt ca. 160.000 mennesker deltog. Ed Sheeran, han har senere udtalt, at han var rigtig lykkelig for at være i Danmark. Han følte sig bare på toppen her i vores land og havde nogle gode dage. Og ja, det har været så positivt også for alle dem, der har været ude og høre Ed Sheeran ude på Amager Strand. Så vi hylder ham, og det gør vi her i mit program med nummeret Shape of You.

Manden med den magiske stemme, og som jo altså gav hele Danmark mulighed for at købe billetter til det her store sommerevent på Amager Strand. Sommeren 2022. Her hos mig, der fik vi så Shape of You, blæret nummer der. Det bliver ikke mindre blæret nu, hvor vi skal have fat i en lækker

ældre sag sammen med OT Quartet i nummeret Hold That Sucker Down. Du er landet i Mettes Mix Radio, hvis du skulle være i tvivl. Jeg er din musikkaptajn lige indtil klokken slår helt. Hvor er det skønt og dejligt, du er med. Tak for det.

Ovenpå Fascinated med Company B, så vi landede i en af de store dansesager her tilbage i tiden. Årstallet var 96, der er tale om Los Del Mar. Og det er selvfølgelig nummeret Macarena. Så er det nu, du kan pudse din bedste dansesko. Og danse det hele væk her, ikke?

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Darle a tu cuerpo alegría Macarena, ¡eh, Macarena!
1: ¡Ay!
2: Et hyggeligt musikalsk genhør fik vi her sammen med noget Macarena. Vi bliver lidt tilbage i tiden, det gør vi sammen med Nicole og storhittet Don't You Want My Love.

Andor Gabrielle denne her lækre, lækre dansag. Det kaster os videre til et prægtigt genhør med Snap, hentet tilbage i tiden. Og det er en, vi alle sammen har danset til. Jeg ved det. Du kan bare danse med derhjemme lige nu.

Og I Need her sammen med Kleber, et rigtig blæret nummer. Nu er der jo altså absolut små 2 minutter tilbage af denne her omgang Mettes Mix Radio. Det er sol, det er sommer, det er John Summit her i noget La Danza. Lige frem til klokken den slår helt.

Og til tonerne her, lad danse, så skal jeg til at lukke og slukke. Mit navn er Mette Hofmeier Bjarno. Jeg har haft glæden af at være din musikkaptajn i den forgangne time. Og hvis du er frisk, så er jeg så sandelig også igen om præcis en uge, hvor jeg sidder klar lige her ved udstyret og sender en ny omgang Mettes Mix Radio til dig. Jamen, så er jeg jo kun tilbage at sige tak, fordi du var med på en lytter og på rigtig godt genhør.

Lyden af hits. Lyden af hits. Lyden af hits. Programmet Lyden af Hits. Den næste time her på Amager Radio, hvor vi danser det hele væk, når Michael S. giver os de bedste 70'er, 80'er, 90'er dance maximix på den helt store partyklinge.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.